0: kozanako ka fa mangininana de tsy fantako fa raha raika avao ro tadiaviko hoe papanao mila azoko antanako papaisa za
1: Akory sy anara
2: Akory sy anara
3: Alfa sekolei le mangan jalko pitiki za kompi